0: BPM, Vernon.
1: Vernon.
0: 99.3.
2: BPM Vernon.
1: BPM Vernon.
2: La radio qui vous donne le rythme.